0: od 11. do 13. septembra Stojačić, Nerandžić, Kaluđerović i Simeunović. Selektor je Marko Ždero. Deo smo A grupe, Belgija, Švajcarska, Srbija. U četvrtfinale će dve selekcije. Tenis, kvalifikacije za Davis Cup u Nišu 19. i 20. septembra, Srbija-Litvanija. Naše boje braniće Kecmanović, Međedović, Milić, Đurić i Latinović, odlučio je selektor Viktor Trojicki. Ponovo fudbal, ali međunarodni, počinje nova sezona Lige šampiona. Utorak donosi 18.45 AEK Lask, Briž Aston Villa, 21 čas Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i derbi Real Inter.
1: Trenutne temperature: u Beogradu 22 stepena, Novom Sadu 19, Nišu 20, Kragujevcu 17, Somboru 18, na Kopaoniku 10 stepeni. Vreme sutra: jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 30 do 34, u Beogradu 33 stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker David Đorđević, producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Kryetari komuna se Mitrovice steveriot Mila Radovich ta sot me rastin e deklarata se kryeministit e Kosovës në mandatin teknik të Albin Kurti se neveria në hapër më shumë se 20 stacione dhe baza policore, se pajtimi midis popujve dhe komuniteteve nuk ndërtohet mbi baza policore, shkopin dhe qizme. Në një postim në Facebook, Radojevic shkroi se qëllimi i Kurtit është i qartë, por nuk më është e qartë pse misionet ndërkombëtare e ulek si Unë Miku dhe OSBE-ja, si dhe ambasada britanike, suedeze, holandeze dhe zvistrane në Prishtinë heshtin për këtë çështje. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Prishtinë Dirk Shibel u takua me Ministrin e Punëve të Mbrendshme të Kosovës në mandatin teknik Gjelal Sveçla dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha, me të cilët diskutoi për ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes për të gjithë komunitetit në një postim në llogarinë e Facebookut të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. U njoftua se Shibel tha se Bashkimi Evropian do të mbështesë përpjekjet për të siguruar sigurinë për të gjitha komunitetet në Kosovë. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbaj seanca dëgjimore në procedurën kundër Boban Tonić nga Lipjani, akuzuar për krime lufte, dëshmitari i prokurorisë Ali Gjuliqi, ish antari UÇK-s i cili u paraburgos në vitin 1997 me akt akuzë për terrorizëm, tha se kishte parë të akuzuarin në burgjet e Prishtinës dhe Lipjanit dhe se Tonić e kishte keqtrajtuar atë në Prishtinë, ndërsa deklaroj se nuk e ka keq trajtuar në Lipjan. Gjuliq dëshmoj edhe për keq trajtimin e të burgose, duke deklaruar se në Prishtin kishte abuzime psikologjike, fyrje dhe sharja, ndërsa në Lipjan, si shta aj, ata rihni njerëzit. Tonić u deklarua i pafajshëm në seancën e mëparshme dëgjimore. Në seancën sfillestare dëgjimore në gjykatën themelore në Prishtinë, Fatmir Sheholli u deklarua i pafajshëm për akuzat për shpionazh dhe shantazh. Gjykatësi Avni Syla njoftoi Shehollin se dhe avokatët e tij mbrojtës mentor Nezirin se brenda 30 ditëve mund të kontestojnë provat dhe të kërkojnë rrëzimin e akt akuzës, por avokati tha se ata po heqin dorë nga kjo e drejtë. Akta akuza i referohet lidhjeve të dyshuara me shërbimin e inteligjensës së Serbisë BIA dhe midis pronave të prokurorisë janë biseda telefonike, komunikimin nga telefoni i Shehollit, video, pamjen nga kamerat e sigurisë, dokumentet e sekustruara, deklaratat të dëshmitarve dhe një raport financiar. Historioni Stefan Radojku i shtab për Kosovë Online se të gjithë në Prishtinë janë të vetëdijshëm se afatet për konstruimin e kuvendit janë shkelur siç theksoi ai përpjekjet për të arritur një marrëveshje me LDK-n në lidhje me zgjedhjen e presidentit u bën mjaft shpejt. Duket se udhëhesit e vetëvendosjes ishin me nxitim për shkak të vendimeve të para që do të merren në rastin e Thaçit dhe të tjerëve. Të gjitha këto përpjekje le të themi duken mjaft teatrale, vlerëson Radojkovic. Profesori Kadri Kryeziu thotë se me 7 gusht ishte afati kushtetues për konstituimin e kuvendit dhe se ai afat ka skaduar. Kryeziu deklaroi se kuvendi konsiderohet i konstituar kur zgjidhen organet e tij, gjë që nuk ndodhi. Duke folur për arsye se vazhdimi i seancës konstituive është planifikuar për 9 shtator, Kryeziu thotë se bëhet fjalë për një interpretim të lirë dhe politik. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane thotë se nuk është e pazakontë që vetëvendosja të shkel afatet kushtetuese dhe se caktimi i seancës e kuvendit për 9 shtator do të thotë se është një afat i mbrendshëm për vetëvendosjen, kur ata ndoshta do të hedhin në votim zgjedhjen e qeverisë dhe të presidentit. Përmes një veprimi simbolik, antarët e aleancës akuzuan deputetët e vendosjes se i nështruan udhëheqësit e tyre Albin Kurtit dhe zyrtarës së lartë të asaj partije politike Dejona Mihajli. Ata vendosin disa postera në hyrjet e kuvendit të Kosovës me emrat e përfaqësuesve të vetëvendosjes, duke deklaruar se ata duhet të kenë liri, mendimi, shprehje dhe veprimi. Deputeti Aleancës Burim Ramadani tha se kolegët e tij nga vetëvendosja syndohen nga një grusht çelikut, se ata nuk kanë asnjë liri dhe se po bëhet një përpjekje për të vendosur të njëjtin model në institucionet e Kosovës. Nesër në mëngjes do të jetë moti kthjellë dhe i ftohtë, ndërsa në Lugina do të ketë mjegull, gjatë ditës do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, do të fryjë erë dobët mesatare nga juglindja e përforsuar në zonën e Koshavës. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore do të jetë nga 30 deri në 35 gradë Celsius.
2: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.